0: حفاظتی حدود میں ہوئے نقصان کو درج کرنے کے لیے قومی کمیٹی تشکیل دی ہے. متحدہ عرب امارات اپنی اہم تنصیبات اور توانائی کے مراکز پر حملوں کے جواب میں بین الاقوامی قانونی جواب دہی طے کرنے اور ہرجانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
1: بھارتی بحریہ کے نامزد سربراہ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک سرحد پار سے ہونے والی کسی بھی جسارت سے نمٹنے اور اس کا قلاقمہ کرنے کے لیے تیار ہے. مغربی بحری کمان کے کمانڈنگ ان چیف فلیگ آفیسر جناب سوامی ناتھن نے کہا کہ بھارت کئی سالوں تک دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور وہ ملک میں بالخصوص بیرونی سرزمین سے کی جا رہی دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ان دہشت گردوں اور دہشت گرد کیمپوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا جنہوں نے سال 2025 میں پہلگام واقعے کو انجام دیا تھا. جناب سوامیناتھن پاکستانی دفاعی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصم منیر کے تبصروں سے متعلق رپورٹ پر رائزنی کر رہے تھے جس میں آصم منیر نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے خلاف مستقبل میں کسی بھی طرح کی مہم جوئی کا نتیجہ انتہائی خطرناک اور وسیع تر ہوگا. جموں کشمیر میں حکام نے ضروری اجازت نامے حاصل کیے بغیر کام کرنے کی پاداش میں بائیک اور کیب خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ریپیڈو پر پابندی لگا دی ہے. جموں کے آر ٹی او جسمیت سنگھ نے سرکولر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریپیڈو کمپنی ایگریگیٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر کام کر رہی تھی جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کی خدمات غیر قانونی ہو گئی ہے. قانون کی وزارت آج سری نگر میں جموں کشمیر میں چونا پتھر کے بلاکوں کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہا ہے. دوسرے مرحلے کے تحت وزارت جموں اور کشمیر حکومت کے تعاون سے نیلامی کے لیے 12 چونا پتھر کے بلاکس پیش کر رہا ہے. یہ بلاک اننت ناگ، راجوری اور پنچ اضلاع میں واقع ہیں اور ان میں نئے شناخت شدہ بلاکس کے ساتھ ساتھ دوسری کوشش کے ساتھ دوبارہ نیلامی کیے جانے والے دونوں بلاکس شامل ہیں جو وسائل کے بہترین استعمال اور صنعت کی مستقل شرکت کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے. 10 مئی کے سرکاری حکم نامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اے کے ایم ولی اللہ اور اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے جبکہ بنگلہ دیش کے سابق کپتان اور موجودہ چیف سلیکٹر حبیب البشر اور سپریم کورٹ کے وکیل فیصل دستگیر کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں. کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 کام کے دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا. آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
2: شکریہ فیصل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے گجرات دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ سومناتھ امرت مہوتسو کے دوران کہا کہ سومناتھ مندر بھارت کی اٹوٹ شردا کی علامت ہے اور یہ مندر ہزاروں برسوں سے تحریک کا سر چشمہ رہا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے کہ ملک میں ہر طرح کے ایندھن اور توانائی کا وافر ذخیرہ موجود ہے، حکومت کا بیان. اسی اخبار نے ایک اور اہم سرخی لگائی ہے، حکومت نے کہا کہ وی وی جی رام جی ایکٹ ملک بھر کے دیہی علاقوں میں 1 جولائی سے نافذ ہوگا.
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے زر مبادلہ بچانے کے لیے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے. بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے. ای ڈی نے جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں مغربی بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے، اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے ICC T20 ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جان

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے. صبح کے 9:30 ہیں. اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ان کے ہمراہ چار وزرا بھی حلف لیں گے، جن میں بی جے پی کے دو، آسام گن پریشد اور بی بی پی کے ایک ایک وزیر ہوں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جنوبی دمدہ میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں مغرب بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت منعقدہ مردوں کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغرب ایشیا کے بحران کے دوران زرعی مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ کل شام گجرات کے وڈودرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پیٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کو دوبارہ اپنانے کی اپنی سابق اپیل کو دہرایا۔ درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زرعی مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے، ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانی قدم ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنانے کے ذریعے پیٹرول ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے بھی گریز کرنے کی اپیل کی۔ ایک اہم سیاسی اور تاریخی پیش رفت کے تحت ہیمنت بسوا سرما لگاتار دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلی کی حیثیت سے آج حلف لیں گے۔ وہ آسام کی تاریخ میں لگاتار دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر کانگریسی لیڈر ہوں گے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ، ڈاکٹر سرما اور ان کی وزارتی کونسل کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے مغرب بنگال حکومت کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سابق وزیر سجیت بسو کو کولکاتہ میں جنوبی دمدہ میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ای ڈی حکام کے مطابق سجیت بسو پر الزام ہے کہ انہوں نے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران جنوبی دمدم میونسپلٹی میں مختلف عہدوں پر تقرریوں کے لیے تقریباً 150 امیدواروں کی سفارش مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ حکام نے بتایا کہ ای ڈی نے رشوت سے حاصل شدہ آمدنی کے براہ راست شواہد کا سراغ لگایا ہے، جن میں ایسے فلیٹس شامل ہیں جو مبینہ طور پر مختلف افراد کو میونسپل نوکریاں دلانے کے عوض حاصل کیے گئے تھے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے ان کے بینک کھاتوں میں بڑی مقدار میں نقد رقم جمع ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ سجیت بسو کو آج خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آئندہ جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ حال ہی میں طے پانے والے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھارت کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔

اور اب آپ کو سنواتے ہیں اقبال قریشی کی موسیقی میں ایک بہت ہی خوبصورت اور کلاسک نغمہ، فلم ہے چا چا چا، آوازیں محمد رفیع اور آشف بھوسلے کی۔

0: بھیجا جسمیں سبھی محاذوں پر مقاصمت کے خاتمے، امریکی پابندیاں ہٹانے، ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے، امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے انتظام کو تسلیم کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ یہ تجویز ایک مفاہمت نامے کے ذریعے مرحلے وار طریقے سے روڈ میپ وضع کرنے کی بات کرتی ہے، جس کے بعد 30 دن کے مذاکرات ہونے ہیں۔ اس دوران جناب ٹرمپ نے تہران کی شرطوں کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، جس کے بعد برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں 4% کا اضافہ ہو گیا اور یہ قیمتیں $105 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ سعودی ارامکو نے انتباہ دیا ہے کہ تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور یہ درج شدہ تاریخ میں توانائی کے معاملے کا سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اگر فوری طور پر بھی ختم کر دی جاتی ہے تب بھی سال 2027 تک تیل کے عالمی بازاروں میں استحکام نہیں آ سکتا۔ ایک اہم سیاسی اور تاریخی پیش رفت کے تحت ہیمنت بسوا سرما لگاتار دوسرے مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلی کی حیثیت سے آج حلف لیں گے۔ وہ آسام کی تاریخ میں لگاتار دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر کانگریسی لیڈر ہوں گے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ ڈاکٹر سرما اور ان کی وزارتی کونسل کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کی میزبانی کے لیے گواہٹی کے خان پاڑا کے ویٹنری کالج گراؤنڈ کو پوری طرح سجایا گیا ہے۔ تقریب کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں کے اجتماع کو دیکھتے ہوئے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، دیگر کئی مرکزی وزراء اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلی شرکت کریں گے۔ بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ عالمی کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 10 مئی کے سرکاری حکمنامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اے کے ایم ولی اللہ اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر ملک سے غیر ملکی زر مبادلے کی بچت کی خاطر عوام سے ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی جمعے کے روز سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ ملے سر میرا تمہارا فلمی دوگانوں کے اس پروگرام کے آغاز میں سنیے ہمالیہ کی گود میں فلم کا دوگانہ، آواز محمد رفیع اور اوشا تیموتھی کی۔

0: یہ تجویز ایک مفاہمت نامے کے ذریعے مرحلے وار طریقے سے روڈ میپ وضع کرنے کی بات کرتی ہے، جس کے بعد 30 دن کے مذاکرات ہوں گے۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے تہران کی شرطوں کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، جس کے بعد برینٹ خام تیل کی قیمتوں میں 4% کا اضافہ ہو گیا اور یہ قیمتیں $105 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے ICC T20 ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ 10 مئی کے سرکاری حکم نامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر AKM ولی اللہ اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت کی خاطر ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے ICC T20 ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالمی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DT فری ڈش پر۔

بہبود اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ ریاست کے لوگوں کو حفظان صحت سے متعلق دنیا کی سب سے بڑی اسکیم آیوشمان بھارت تک کا رسائی حاصل ہوگی، جو اعلیٰ معیار کے قابل رسائی حفظان صحت کو یقینی بناتی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اہم مرکزی اسکیموں کے فائدے لوگوں تک بلا رکاوٹ پہنچیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین اس ماہ کی 18 تاریخ کو اوڈیشہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وہ اعلیٰ سطح کے تنظیمی جائزے کے لیے یہ دورہ کریں گے، جس کا مقصد پارٹی فریم ورک کو مضبوط بنانا ہے۔ اس دورے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بی جے پی کو پچھلے سال اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی ملنے کے بعد سماج کی نچلی سطح پر بی جے پی کو مزید مقبول بنایا جائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں 15 نرسنگ پیشہوروں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا۔ یہ ایوارڈ نرسنگ کے میدان میں ان کے غیر معمولی تعاون پر دیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ مرکزی اور ریاستی حکومتوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور رضاکار تنظیموں سے وابستہ رجسٹرڈ نرسز، دوائیوں، مددگار اور نرس مڈوائفز اور لیڈی ہیلتھ وزیٹر کو دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک ایوارڈ میرٹ کے ایک سرٹیفکیٹ، 1,00,000 روپے نقد رقم اور ان صحت کارکنوں کے ذریعے فراہم کی گئی بیش بہا خدمات کے تئیں قومی کے تشکر کا اظہار کرنے والے ایک میڈل پر مشتمل ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا، صحت کے وزرائے مملکت پرتاپ راؤ جادھو اور سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جدید نرسنگ کی بانی فلورنس نائٹنگل کی یوم پیدائش پر آج نرسوں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ہماری نرسیں ہمارا مستقبل، با اختیار نرسیں زندگی بچاتی ہیں۔ یہ دن مریضوں کی دیکھ بھال، کمیونٹی ہیلتھ اور اقتصادی ترقی میں نرسوں کے رول کو تسلیم کرتا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے نے اسکولوں، کالجوں، عبادت گاہوں اور بس اسٹینڈ کے نزدیک واقع شراب کی 717 دکانوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دکانیں تمل ناڈو ریاستی مارکیٹنگ کارپوریشن کے تحت چلائی جاتی ہیں۔ ریاستی سرکار نے ایک بیان میں کہا کہ اس کارپوریشن کے تحت شراب کی 4,675 خوردہ دکانیں چلائی جاتی ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ جناب ہیمنت بسوا سرما نے لگاتار دوسری میعاد کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا ہے۔ نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان پیپر لیک ہو جانے کے الزام کے سبب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سی بی آئی سے تحقیقات کرائے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سی بی آئی نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے معاون چندر ناتھ رتھ کے قتل کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمدآباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے ایک ادبی پروگرام جس میں آپ سن سکیں گے محترمہ غزالہ قمر اعجاز سے ان کا افسانہ نعمت خانہ. اس کے علاوہ کلام شاعر پیش کریں گے جناب نوید انجم. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا کہ مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

رضی احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر غیر ملکی زر مبادلے کی بچت کے خاطر ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لائیں. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے پانچ ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر زر مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے. کل شام گجرات کے وڈورا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پٹرول اور ڈیزل کا کم استعمال کرنے کی اپنی سابقہ اپیل کو دہرایا. درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑیں. انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانہ قدم ضروری ہے. وزیر اعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنا کر پٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی. پٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا ہے کہ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی کے تناظر میں ایل پی جی کی اپنی گھریلو پیداوار تقریباً 36,000 ٹن یومیہ سے بڑھا کر 54,000 ٹن کر دی ہے. وزیر موصوف نے یہ بات نئی دلی میں سالانہ کاروباری چوٹی میٹنگ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر موصوف نے کہا کہ بہت سے ملکوں کو گزشتہ کئی مہینے سے قیمتوں میں اضافے اور ایندھن کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بھارت میں گھریلو قیمتوں میں نسبتاً کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے پانچ ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم جمعے کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد ال نہان سے توانائی سے متعلق اشتراک اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے. وزیر اعظم اسی روز نیدرلینڈز میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم روب جیٹن سے ملاقات کریں گے. سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور یورپی کمیشن کی صدر کے ساتھ صنعت سے متعلق یورپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے. اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس

0: کانفرنس میں شرکت کریں گے. دورے کے آخری مرحلے میں وزیراعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور وہاں کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے آئندہ دورے سے حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ مختلف شعبوں خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت کی ساجھیداری مزید مضبوط ہوگی. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ بودھ وراثت کا حوالہ دیتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ یہ دیرینہ روابط دونوں ملکوں کے درمیان پرجوش اور دوستانہ تعلقات کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. لوک سبھا کے اسپیکر نے کل پارلیمنٹ ہاؤس میں سری لنکا کی خواتین اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بات چیت کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا. سری لنکا کے اراکین پارلیمنٹ کے وفد کی قیادت سری لنکا کی خواتین اور بچوں کے امور کی وزیر سروجا ساوتری پال راج نے کی. بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا شرما نے آج لگاتار دوسری بار آسام کے وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیا. گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. یہ تقریب گوہاٹی کے کھانا پاڑا علاقے میں ویٹنری کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوئی. ڈاکٹر شرما کے ساتھ چار ارکان اسمبلی کو بھی کابینہ وزیروں کی حیثیت سے حلف دلایا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بہت سے مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی سرکار والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے اس تقریب میں شرکت کی. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شرما آسام میں ایسے پہلے غیر کانگریسی رہنما بن گئے ہیں جنہوں نے وزیر اعلی کا عہدہ لگاتار دوسری بار سنبھالا ہے. مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری کے ذاتی معاون چندرناتھ رتھ کے قتل کی چھان بین کا کام سنبھال لیا ہے. ریاستی پولیس کی سفارش پر کارروائی کرتے ہوئے ایجنسی نے آج باضابطہ طور پر تحقیقات کا کام اپنے ذمے لے لیا. ایک بیان میں سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس کے کولکتہ زون کے جوائنٹ ڈائریکٹر کی نگرانی میں خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں. ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے. صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا. صدر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی تھی جس سے امید کی جا رہی تھی کہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئی جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا. اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا. یہ ایوارڈ نرسنگ کے شعبے میں ان کے غیر معمولی تعاون پر دیا گیا ہے. یہ ایوارڈز مرکزی اور ریاستی حکومتوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور رضاکار تنظیموں سے وابستہ رجسٹرڈ نرسز، دائیوں، مددگار نرس، مڈ وائفز اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو دیے جاتے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا، صحت کے وزراء مملکت پرتاب راؤ جادھو اور سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس سے پہلے دہلی کیپٹلز نے کل رات دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا. جیت کے لیے 211 रन के निशाने के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर्स में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। कप्तान अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से जोर देकर कहा है कि वो मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र गैर मुल्की ज़र मुबादले की बचत की खातिर ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से तकापजीर गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी ताल्लुकात से जुड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश संजोग फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण, मौसीकार मदन मोहन।

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت کی خاطر ایندھن اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لائیں. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے 5 ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ بھارت اور سری لنکا صدیوں سے ارتقا پذیر گہرے تہذیبی، ثقافتی اور روحانی تعلقات سے جڑے ہیں. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 15 نرسوں کو قومی فلورینس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے دوران زر مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے. کل شام گجرات کے وڈودرا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پیٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کو دوبارہ اپنانے کی اپنی سابقہ اپیل کو دہرایا. درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑیں. انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے، ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانہ قدم ضروری ہے. وزیر اعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنانے کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا ہے کہ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی کے تناظر میں ایل پی جی کی اپنی گھریلو پیداوار تقریباً 36,000 ٹن یومیہ سے بڑھا کر 54,000 ٹن کر دی ہے. وزیر موصوف نے یہ بات نئی دلی میں سالانہ کاروباری چوٹی میٹنگ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر موصوف نے کہا کہ بہت سے ملکوں کو گزشتہ کئی مہینے سے قیمتوں میں اضافے اور ایندھن کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ بھارت میں گھریلو قیمتوں میں نسبتاً کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے 5 ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم جمعے کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے توانائی سے متعلق اشتراک اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے. وزیر اعظم اسی روز نیدرلینڈز میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم راب جیٹن سے ملاقات کریں گے. سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا اونڈیر لین کے ساتھ صنعت سے متعلق یورپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے. اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گہر اسٹور کے ساتھ بات چیت کریں گے. دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور صدر جارجیا میٹریلا اور وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ

سامعین تسی سماعت فرمارے سی سرائی کی پروگرام جھوک ماہی دی ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹ سے آکاش وانی دائی امرتسر کے اندر تسی سن رہے ہو آکاش وانی ورلڈ سروس دے ہندی پنجابی سیوا شام دے 5:30 بج رہے نے ہن ساڈی دیس پنجاب مسلسل آغاز کرنے ہیں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش منی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش منی سے اردو سروس کی تیسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

شمیم جاپوری کا کلام ابھی آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں پروگرام ایک فنکار, اور ہمارے آج کے فنکار ہیں احمد حسین اور محمد حسین.

0: محمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں آپ نے مومن خاں مومن کا کلام سنا. آپ سن رہے تھے آکاشوانی کی اردو سروس سے پروگرام ایک فنکار. آج کے فنکار تھے احمد حسین محمد حسین. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. سی بی آئی نے نیٹ کے مبینہ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے. مختلف ریاستوں سے کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے میں پھوٹ پڑ گئی ہے. 30 ممبران اسمبلی پر مشتمل بڑا حصہ وجے کی ٹی وی کے حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے. کل اکثریت ثابت کی جائے گی. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے اعلی اختیارات کے حامل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں عدالتوں کی جدید کاری کا خاکہ تیار کرے گی. بھارت جمعرات سے دو روزہ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. سٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی ہے. اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ نیٹ یو جی 2026 کے مبینہ پیپر لیک کے معاملے میں ایک کیس درج کیا ہے. ایجنسی نے وزارت تعلیم کے اعلی تعلیم کے محکمے کی جانب سے موصول ایک تحریری شکایت کی بنیاد پر یہ معاملہ درج کیا ہے. ایک بیان میں ایجنسی نے کہا ہے کہ اس نے نیٹ یو جی امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں مبینہ بےضابطگیوں اور پیپر لیک ہو جانے کے متعلق ان خلاف ورزیوں کے ساتھ ایک ایف آئی آر درج کی ہے جس میں مجرمانہ سازش, جال سازی, مجرمانہ اعتماد شکنی, چوری اور ثبوتوں کو ختم کرنے کی کوشش اور امتحانات میں نامناسب طریقہ کار استعمال کرنے کی روک تھام سے متعلق عوامی ایکٹ 2024 کے تحت خلاف ورزیاں شامل ہیں. نئی دلی میں نیٹ امتحان کی منسوخی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کے ڈی جی ابھیشیک سنگھ نے بتایا کہ این ٹی اے طلبہ کے لیے دوبارہ امتحان منعقد کرے گی اور یہ منصفانہ طریقے سے منعقد کیا جائے گا اور دوبارہ امتحان کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی. اس سے قبل آج دن میں این ٹی اے نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو منعقد

سوگوار لفظ استعمال انہوں نے کیا یہاں پر کہ نصیب لائی ہوں میں ایک سوگوار کا. سوگوار مطلب جو کسی سوگ میں ہو, کسی شوق میں ہو, اداس ہو تھوڑا سا, مطلب درد بھری سی لائن ہے یہاں پر. حالانکہ نغمہ کافی اچھا سا ہے. بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر شپا, کپل شپا, پوجا پریہار کا ای میل آ گیا ہے اور ان کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ دھرمیندر بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے, پریوار میں سب کشل منگل ہوگا. نتھو رام شرما, للت شرما, اندراج شرما ہے, انہوں نے کہاں سے ہمیں ای میل بھیجا, منڈی ہرجی رام مالوٹ پنجاب ہو گیا, مطلب مالوٹ تو وہی ہے. کہتے ہیں کسی بھی نغمے میں سنوا دیجئے ہمارے نام, تو یہی تھا افسانہ. افسانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, مطلب کوئی بھی ایک سٹوری, کوئی بھی کوئی آپ تفصیل بیان کریں کسی بھی چیز کی, تو یعنی افسانہ, یعنی کہ کوئی کہانی لکھ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں, مطلب افسانہ اس کو کہا جاتا ہے. اردو کا ایک پیارا سا لفظ ہے. ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارہ سے محمد کلیم زخمی صاحب بھی شامل ہو گئے, کہتے ہیں کسی بھی نغمے میں نام شامل کر لیجیے, بڑی مہربانی ہوگی. ارے مہربانی کی کیا بات, آپ کا اپنا ہی یہ پروگرام ہے. ایک صاحب کا ای میل ہے, کہتے ہیں ہماری لسٹ

جان دینے والے چار طالب علموں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ناسک پولیس نے بھی نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔ بی جے پی کے سین لیڈر ہمت بسوا سرما نے مسلسل دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اکیل کی حیثیت سے حلف لیا۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے گوہاٹی کے کھانا پارا میں ویٹرنری کالج گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ڈاکٹر سرما کے ہمراہ قانون ساز اسمبلی کے چار ارکان نے بھی کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجنتا نیوگ آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ کے چارن بورو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کے حکمرانے والی ریاستوں کے وزراء اعلی اس تقریب میں موجود تھے۔ تعمیل ناڈو میں چوزہ وجے کی قیادت سے نو منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں دو گروپوں میں بڑھ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈاپاڈی کے پلہ سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈر نے سابق وزیر سی وی شنگمن کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنمگم نے اعلان کیا کہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل منیترا کرگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلی وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کے سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق ایک مشاوراتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیا تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نپٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں مول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مسلسل کام کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزراء خارجہ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزراء خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات اور نظریات کا تبادلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں مطلع کیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی۔ سینسیکس 1456 یا 1.92% کی کمی کے ساتھ 74,559 پر بند ہوا۔ نفٹی میں 436 پوائنٹ یا 1.83% کی کمی آئی اور یہ 23,380 پر بند ہوا۔

جانب سے آیا ہے, آپ کا بھی شکریہ. کہتے ہیں کوئی بھی نغمہ سنوائیے, بالکل سنوائیں گے. اور کہتے ہیں کہ ہماری لسٹ, اچھا یہ تو وہی لسٹ والے لوگوں کا ای میل پھر سے آ گیا ہے. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں, آشو چگ بھی شامل ہو گئے ہیں جناب, کہہ رہے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد, لیکن انداز آج بھی بالکل ویسا ہی بنداس. جی ہاں بالکل, یہ تھے پنچکولہ سے, بالکل انداز ہمارا بنداس ہے. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. لیکن یہ تو مجھے صرف شعر یاد آیا تو شیئر کیا آپ لوگوں سے. جو میں نے پہلے کہا بات وہی ہے اصل میں, کہ آپ لوگ ہیں معزز سامعین ہیں, لسنر ہیں, تبھی پریزنٹر بھی ہے, ورنہ پریزنٹر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ سبوں کا, سب لوگوں کا جو پیار ملتا ہے وہی ہمیں اس بات کے لیے پریرت کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے کہ ہم اچھے پروگرام اچھے نغمے آپ کو سنوائیں. لٹیرا فلم کی فرمائش کے ساتھ کون ہے؟ راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ نیلم, ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار ہے. ہلو نیلو, کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, میری کوشش رہے گی کہ لتا جی کی آواز میں نغمہ سنایا جائے آپ کو, کہ کسی کو پتا نہ چلے کس بات کا. یہ بھی تو پتا چلتا بات کون سی تھی, میں تو چپکے چپکے پوچھ رہی ہوں, بتائیے کون سی بات ہے وہ. تب تک اگلا میں ای میل لیتی ہوں. سادھو شہر ضلع شری گنگا نگر سے راج کمار ریواڑ, چند کلا ریواڑ اور گھر کے سبھی لوگ ہیں. 1965 کی ایک فلم کا نغمہ انہوں نے سننا چاہا ہے, گیت کے بول گاتا رہے میرا دل. اوکے شکریہ آپ کا. اور اگلا ہے کے سنجیو ڈابے راؤ, سنیتا ڈابے راؤ اور ڈاکٹر کوستبھ ڈابے راؤ ودھربا کورٹ سے انہوں نے ہمیں اپنے ای میل روانہ کیے ہیں, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ سب کا. اور یہ ہیں سورب نشاد, پرکاش کمار اور بلو نشاد, انہوں نے جیل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے اپنا ای میل ہمیں بھیجا. آپ آئے بہارا ہی فلم کا نغمہ سننا چاہتے ہیں, شکریہ. اور فروخ آباد ست باڑا اتر پردیش سے ہیں, تینوں بہوئیں کون کون ہیں بھائی؟ سلونی ہے پیاری سی, پوجا ہے ساتھ میں پیاری سی, اور پنکی کا تو جواب ہی نہیں ہے. تینوں بہوؤں کو میری طرف سے پیار بھرا نمسکار. آئیے دونوں تینوں مل کر مجھ سے گلے مل لیجیے آپ. اور امید کرتی ہوں کہ سب لوگ اچھے ہوں گے, شکریہ. کہتے ہیں کسی بھی نغمے میں شامل کیجیے. کرشنا کرونی ہاسی سے سبھاش ہوگی راجو میگلانی, یہ ہمارے بہت پرانے لسنر ہے ریگولر, ڈبو ببو کا ہرا بھرا رنگوں سے ای میل ہمیں مل گیا ہے. ججھر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا ریتا کا بھی ہمیں ای میل مل گیا ہے, بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا بھی. اور جنک پوری سہارنپور سے ہیں جان ڈیکیسٹرو, روزی ڈیکیسٹرو, بڑے روبدار والے سے نام ہے, بالکل جیسے شان فلم ہوا کرتی تھی نا, اس ٹائپ کی جو فلمیں ہوتی تھی ایک دم ایسے ایسے نام وہاں پہ ملتے تھے ہمیں. ولیز ڈیکیسٹرو, یہاں میں اجنبی ہوں. او نغمہ تو بڑا کلاسک سے چن لیا آپ نے, جب جب پھول کھلے فلم کا. ڈیکیسٹرو فیملی کا بہت بہت شکریہ سہارنپور والے. اور آگے ہے کوئی بھی نغمہ سنوا دیجیے. یہ کون ہے؟ رویندر موہن داس, آشا دیوی اور ان کے ساتھ میں مادھوری کرن ہے. کہتے ہیں کوئی بھی نغمہ ہمیں سنوائیے. کشن گنج سے تھے یہ لوگ, الطاف حجرے سیف اللہ اور ساتھ میں ہیں ان کے سباحت. کہتے ہیں سانگلی ضلع کے جت شہر سے ہیں ہم, آداب. میری طرف سے بھی آداب تسلیمات. اور کون آیا؟ گنج رنڈوارا سے محمد کلیم انصاری, ظاہرہ بیگم انصاری, محمد ایاز انصاری شامل ہوئے. طلعت محمود کو سننا چاہتے تھے, ابھی سنوائیں گے, ذرا سا انتظار کر لیجیے آپ. اور کوئی بھی گیت سنا دیجیے. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس, آشا. اچھا ابھی تو میں نے انہیں شامل کیا ہے. عزیز بھائی متین بھائی اور ساتھ میں ہیں شیخ چاند فاروق پھول والے, شکریہ ادا کریں. نظام آباد تلنگانہ سے انہوں نے ہمیں نہرو پارک سے اپنا ای میل بھیجا ہے, بہت شکریہ. جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنی پونم اور ساتھ میں ہیں نمت دشانی, کہتے ہیں موسٹ ویلکم. میری طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں میں کہ آپ پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں. اب کون ہے یہاں پر؟ کسی بھی نغمے میں شامل کیجئے, یہ ہے بلا شاہ سے پراچی سورج لونڈھے اور ساتھ میں اکلویہ لونڈھے کا ای میل ہم تک پہنچا تامل ارشاد کے لیے. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلا جو ای میل ہم تک آیا ہے یہ کس کا ہے؟ کوئی بھی نغمہ سنوائی. منور للہ پیرزادہ اوکے گنج رنڈوارہ سے ہیں, پشین تھوک سے. ان کے ساتھ میں نسرین مرزا ہیں, ارباز اور شہباز بھی ہیں. نغمہ تو جلدی سے ایک سنوا دیں ہم. طلعت محمود کے لیے فرمائش تھی, سنیے.

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں آپ سن رہے تھے استاد امین الدین خان ڈاگر سے راگ یمن میں دروپد اور الاپ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آخر شب.